خاطر این استش، باید حسین دنم کبوگر میشند برا. کانزی شنر نل گرگر و من این استیروچ زگانی زنگات گرگری پشرنگ نروف. شون کوچیر این استش، ور پزی گام کویت ویت. هویف باری پنتریر این است مولوریالیس. نوابت باری هیسوس پرکیر این زیم مخکری زویالیک نری باز میشنید. یفتور این خواه و تیان نواهنگیسته.